0: autorka charakterizovala? K čemu máte blízko? Co se vám vlastně z těch skladebných proudů líbí, jestli se to takto dá říct?
1: Ak sa to tak dá, áno, to je veľká otázka samozrejme, pretože tých vplyvov človek si nesie množstvo. Ja som mala možnosť študovať teóriu hudby a kompozíciu pred rokmi a jeden z takých naozaj najzásadnejších stretnutí, ktoré som popri tých rôznych velikánoch a takzvaného kaopelu, keď sa analyzovali skladby od dávnych čias až po súčasnosť, tak bol práve Leoš Janáček, ktorý ma zasiahol totálne a úprimne a najhlbšie asi. A práve takouto jeho, dá sa povedať, veľmi jedinečným štýlom kompozičným a svojským a hľadanie takého svojského jazyka sa mi zdalo byť veľmi zaujímavé hľadať nejakú tú svoju vlastnú cestu. Samozrejme, že máme tu na pravej strane silnú avantgardu a na ľavej strane tú minulosť a takéto fluktuácia medzi tým pravým a ľavým je takéto niekedy, dá sa povedať, zmetočné, lebo každý z tých skladateľov aj modernej hudby má svoje vzory, ale ja sa snažím hľadať jazyk taký, aby možno, že bol tak trošku aj, nechcem povedať, že komunikatívnejší v zmysle, ale mám rada tonalitu, nie je to tonálne v pravom slova zmysle, ale mám rada niečo pomedzi a hľadanie takých vlastných hudobných výrazových prostriedkov a stavanie na nejakom silnom hudobnom nápade a rozvíjania ho. Takže ďalšie sa mi asi píše ako rozpráva o tom, ale myslím si, že to je asi taká moja a samozrejme hudobná skúsenosť tým, že som aj sama klaviristkou, i keď nie vážnej hudby, ale rada sa pohrávam aj s hudbou, aj za klavírom a improvizovaním a všeličím možným, ale je to práve dotyk aj z tej druhej strany, teda že nielen teoretizovanie a písanie bez možnosti si to aj ovoňať z vlastnej skúsenosti.
0: Ja do toho jenom rýchle vstoupím, že ja si práve na tom hodně cením té jisté sdělnosti a vstřícnosti té hudby, což já vždycky vnímám jako pozitivum. Samozřejmě jako interpreti se často setkáváme i s mnohem, řekl bych třeba, experimentálnějším typem skladeb.
1: Ano. A
0: v první řadě já si vždycky musím najít ten klíč pro sebe, jak k té skladbě přistoupit, co v tom vlastně najít. A pak ale přichází ten ještě těžší úkol, jako najít ten klíč, který nabídnu tomu publiku. Že jo? Protože to, že já najednou pochopím, jaká je třeba vnitřní struktura té kompozice, je sice fajn, ale pokud to z toho výkonu jako nepozná ten posluchač, tak se to trošku mine účinkem. A tady u skladby Lubice Čekovské to nebylo zas tak náročný, což já vnímám jako pozitivum.
2: Můžeme k tomu říct tedy teďka něco blíže, je to skladba z loňského roku 2025, přímo věnovaná triu Aperto a je to z ornitologické říše, jsou to nějaké ptačí příběhy, dalo by se to tak říct?
1: Áno, snažila som sa využiť akési farebné alebo špecifické možnosti toho dýchového tria, ale nie v takom tom vyslovene experimentizujúcom slova zmysle. Skorej som sa snažila o akúsu transparentnosť v inštrumentácii a takého jemného ako keby vrstvenia registrov, premien takých tých zvukových kombinácií medzi týmito tromi nástrojmi, hobojom, klarinetom a fagotom. Skutočne je tam, ako ste povedali, veľmi taká krehkosť a rôzne rezonancie, zvukový priestor, ktorý vlastne tieto tri nástroje ponúkajú, ale vyslovene dôraz som si povedala, že žiaden experiment, že budem sa hrať s akýmisi takým čistým, transparentným zvukom týchto nástrojov, ktoré práve by mohli byť akýmisi anotáciami tej imitácie vtáčich hlasov, ale skôr ako keby išlo o takú transformáciu pohybových, zvukových či kvalít takého vtáčieho sveta, ktoré som si pretavila do svojho hudobného jazyka.
2: Oni mne interpreti prozradili, že tam byla i vize, třeba ta první část, která má podtitul Svítá, potom jsou tam ty vlající čáry, ano, takže jsou to ti ptáčci vlastně na těch drátech, jestli to se dá takto
1: Áno, áno, z môjho domčeka máme tu také starodávne stĺpy, ktoré majú tých 5 línií a občas tam v tých vtáci mi zasadnú a hlavne je to, je to krásne, keď lastovičky odchádzajú, prichádzajú a že to tam niekedy, áno. Ale áno, to sú také, by som povedala, nehudobné vplyvy, ale prečo nie? Prečo nie sa inšpirovať aj vecami, ktoré vás napadnú aj zvonka?
2: Takže moc děkujeme za váš příspěvek a také za vaše dílo, které nyní zazní v premiéře v Českém rozhlase.
1: Děkujem velmi pěkně za tuto možnost.